0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
3: Atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
4: Estoy en escena del choque.
3: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
5: Ontario, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Ontario Ranch. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Ontario, nos vemos en Burlington. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
8: Oye, Ramiro, ¿con quién tienes tus vehículos asegurado?
9: Con Freeway. ¿Por qué?
8: Pagamos demasiado por el seguro de los carros y nos queremos cambiar.
9: Mira, Oscar, llámales a Freeway. Nos ayudaron a asegurar los carros y nos ahorraron bastante dinero. Las tarifas empiezan desde $1 al día.
8: Eso suena bien. ¿Tienes el número para llamar?
9: Es el 1-800-836-4441.
8: ¿Dónde hay oficinas?
9: Freeway tiene oficinas aquí en Los Ángeles o te pueden asegurar por teléfono. Llama al 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
8: Gracias, Ramiro. Ahorita llamo.
10: Freeway te podría asegurar desde $1 al día. Así es, desde $1 al día. Por más de 35 años, Freeway ha asegurado a miles de clientes y les ha ahorrado cientos de dólares al año en los seguros de auto. Llama ya y vea cuánto podrías ahorrar. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Visite freeway.com. Freeway, driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
11: ¡Atención, Los Ángeles! La emoción del fútbol está invadiendo la ciudad. Y en Van Nuys Kia estamos listos para celebrarla con algunas de las mejores ofertas del año. Si has estado esperando el momento perfecto para estrenar auto, este es. Aprovecha grandes descuentos en nuestro amplio inventario con más de 500 vehículos Kia disponibles. Trae tu auto como parte del pago. Obtén excelentes ofertas y aprovecha nuestras opciones de financiamiento accesibles para que salgas manejando hoy mismo. No dejes pasar la oportunidad de anotar en grande esta temporada. Visita vannuyskia.com o ven hoy mismo a Van Nuys Kia.
12: Los Ángeles.
13: Los Ángeles.
12: Es Mega 96.3.
14: LA's number one party station.
15: Aquí en Palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color. Ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Si estabas esperando renovar tu armario este verano, debes estar en el lugar y el momento adecuados. Ese lugar es Macy's. El momento es la venta de un día. No te puedes perder las ofertas que encontré, los mejores precios en las tendencias que quiero, las piezas que completan el look, los básicos para el hogar que buscaba. Todo está aquí, solo durante la venta de un día. No voy a esperar más. Ya estoy en Macy's. Y los miembros de Star Rewards ganan más rápido durante los días de bono de Star Money. Solo en la venta de un día en Macy's. Mañana.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: La primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Oye, Ramiro, ¿con quién tienes tus vehículos asegurado?
5: Con Freeway, ¿por qué?
4: Pagamos demasiado por el seguro de los carros y nos queremos cambiar.
5: Mira, Oscar, llámales a Freeway. Nos ayudaron a asegurar los carros y nos ahorraron bastante dinero. Las tarifas empiezan desde $1 al día.
4: ¡Eso suena bien! ¿Tienes el número para llamar?
5: Es el 1-800-836-4441.
4: ¿Dónde hay oficinas?
5: Freeway tiene oficinas aquí en Los Ángeles o te pueden asegurar por teléfono. Llama al 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
4: Gracias, Ramiro. Ahorita llamo.
6: Freeway te podría asegurar desde $1 al día. Así es, desde $1 al día. Por más de 35 años, Freeway ha asegurado a miles de clientes y les ha ahorrado cientos de dólares al año en los seguros de auto. Llama ya y vea cuánto podrías ahorrar. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Visite freeway.com. Freeway, driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
0: Si estabas esperando renovar tu armario este verano, debes estar en el lugar y el momento adecuados. Ese lugar es Macy's. El momento es la venta de un día. No te puedes perder las ofertas que encontré, los mejores precios en las tendencias que quiero, las piezas que completan el look, los básicos para el hogar que buscaba. Todo está aquí, solo durante la venta de un día. No voy a esperar más. Ya estoy en Macy's. Y los miembros de Star Rewards ganan más rápido durante los días de bono de Star Money. Solo en la venta de un día en Macy's, mañana.
7: You can't control when an accident happens, but you can control who you call after one. So call us, the Accident Guys, your trusted injury attorneys. 877-888-GUYS.
8: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the Accident Guys.
9: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita TremfyaRadio.com.
10: Hi, KXOL FM Los Ángeles,
11: Mega 96.3, LA's number one party station.
12: Yo, yo, yo.